gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Træne.

I vil kun mysle for mig, skalle hun kun væk i lumpegrus. Niks af stå bæks, og niks for dig så stå dås. Auf um den oder sie tjener, und der Bogen macht bloß oder, doch das Esser halb von sich voll übertrennt.

0: Trigger. Den laufer vi lige net.
1: I kan komme i snow for hun rent så var så gå. Und alles wegen derer
0: Straßenbau. I muss die Straßenbau noch kie.

den laver vi lige net. I hæng for at bejde og en hoppel, så du tø. I kommer fast for vi er kænguru. I måske stå sig bag nok.